Ɔbɛbɛ bi o deɛ wɔntwa na wɔtwi bi na wakɔ ɛhyɛ Awurade nsa. Awurade nsa mu bagyere.